0: гремит,
1: як дітя. Сховай до хріби худе лате, руку свою, ать мене не застуді. Аж паже шату, барви